तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।